0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين، غنا بيو سانت يالله جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. ديلو سي نين ولين يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال في ديماس دي نيك ñu ndokel len ñaanal len sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi. Yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm. ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge mel ni kon inshallah ta'ala sunu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu shukr importance sante wala ñu tuddé ko natijatu shukr lan moy natija lan moy resultatu santakon santukatu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi. Cheikhou Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu santale ko yalla. Ma waxon ni alquran mo nu sant buñu déggé wote ñu sétantal wote ba buñu ko sétantalé ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala سورة الأنفال. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فريوناكم بجرم تيدي لسيبات بيغا خاامني يالا ديغال ناني ني بوغين ديغتي ووتو بوغين سيتانتالي با غيس ني ووتو بي مان يالا رك ما تاخ ني ووتو كو ساب يوننت رك تاخ نو ووتو كو ناغين بيغ وي جي مو ام بن ووتو كات مو وخون ني ووتو كات ياغي تول ني توليك مالي ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka. Seigne Touba xamal ni ñi mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ni wote ngir yalla dañu am ndigalal sen borom sallallahu alaihi wasallam ala sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu'mar. Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama jariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len teweri
1: duma leen indil ay discours yoo xam ne discours théorie rek la sans pratique. Déedéet benn coono bi, ndax ñi nga xam ne woote wuñu ngir yàlla, coono bi ñu daj ci woote buñ la ko waxoon dañ naan déedéet. Ndax am na ci ñoo xam ne danañu ger ay nit sax pour ñu uyu si leen. Sëñ Touba nag ni man Bilaa Jalaa damay woote rek, ku dégg woote bi ñëw fali laal xamdu, ku toog sa affaire la. Ñu ne ko lu tax, muy ndax man yàlla ko yonantam laay wooteel. Ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa, man ki may wooteel mooy borom géejug tab gi. Ki may wooteel dafa tabe, soo ñëwee sa njariñal kese moom ngay jël si ci woote bi. Sa intérêt personnel rek moo nekk ci woote bi, sa intérêt rek. Wujulil barri bahri shaqa, man ki may wooteel dafa tabe, boo ñëwee doo ñibbee loxoy kese. Sa ruu dana bëgg yàlla, sa ruu dana ci xame yàlla, sa xol dana ci dunde, sa ruu dana ci dunde. Man kooku laay wooteel. Ñu ni ba tey ki ngay junjikal la, mu ni kooku daal mooy ki nga xam ni fii ka unaa di kullal biladi, danaa ko wooteel. Woote bi ci moom laay sukkandiku, ay waxam laay wax, ay jëfam laay jëf, ba ñëpp xam ni maa ko fi nekkal. Fii ka unaa di kullal biladi, réew yépp da réew mu ci ne dinaa fa wàcc sama tànk, dinaa fa yónnee sama kàddu, dinaa fa yónnee sama message ngir ñi ñëw wuyu si kan. Xanaa lisil ibaadi, borom jaam ñi, lisil ibaadi, borom jaam ñi laa leen di wool ngeen wuyu si. Loolu la yàlla santoon sunu maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam. Sun maam Ibrahima, sun borom dane ko wooteel ma, wooteel ma. Waasin fi naasi bil ajji yaatuuka rijaalan wala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq, wooteel ma. Ibrahima alayhi salaam ni waaw sun borom, man sama kàddu wésiwul sama wew tànk, nu ma lay wooteele? Sun borom ni ko yow wax rek la war, message bi man maa koy wiikile, yow sa yoon nekku ci, wooteel ma rek. Dama laa wooteloo, wooteel ma rek. Waasin fi naasi bil ajji rek, soo wootee ni yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw, ni yàlla saf ndox mu neex ñëppay ñëw. Yaa tuuka rijaalan, ku yàlla saf ndox mu neex rek dana dikk. Ndax man yàlla maa ngi fépp nga fi man, te may jot li message bi. Sëñ Touba it ni yàlla moom nga xam ne mi ngi fépp nga fa moom, yàlla moo mi ci moom laay sukkandiku wooteel yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Fii ka unaa di kullal biladi, moo tax wooteem bi daj na léegi addina bi yépp moom Sëñ Touba. Addina bi yépp woote bi daj na ko. Ni woote Ibrahima daje addina ndax ci ndigalal yàlla la ko teg, noonu la wooteb Sëñ Touba daje addina ndax ci ndigalal yàlla la ko teg. Ahamiyatu sukuru wala natiija bi, importance sant yàlla wala boog njariñ li. Njariñ li mooy ni ma ko waxee, njariñ li du mooy bopp, maanaam dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Njariñal sant yàlla, dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. La in sakkartum la asidannakum wala in kafartum in azaabi la sadid. Yàlla nee na sant yàlla dereti bopp la, du mooy mbaggum borom. Sant yàlla dereti bopp la, du may mbaggum borom. Loolu la suñu borom wax ci alquran, la in takartum la asidannakum. Waaye nag wala in kafartum in azaabi la sadid. Koo xam ne yaa ngi tewéri si nit ñi ngir bañ ñu sant yàlla, yaa ngi tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a dem fu ñuy sant yàlla, mu ne xam nga kooku lu koy xaar. In azaabi la sadid, ñi nga xam ne ñu ngi jéem a tewéri si nit ñi ngir ñu bañ a sant ji yàlla, mu naa mu ne sama mbugal mu tar a ngi leen di xaar, sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar. Waaw, ndax sant yàlla dañu wax ni ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi, ku bëgg ngërëmal yàlla, yàlla ngërëmam mi ngi ko aj ci nga sant ko. Ku bëgg ngërëmal yàlla rek del sant yàlla, nekkal ab santaakon rek. Léegi tey bu cant gi yàlla rek taxee, lee nga am ngërëmal yàlla. Muallaqun bi sukrihi, ridallahi taxala muallaqun bi sukrihi. ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lola tax ñun balna yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريا بن بيئة بن بيئة بن انفيرونما نغا كريا بن موسم موسم موي ايفيتما kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam mina sulumat ila nur an akhrij mina sulumat mina nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yont yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni muñ ak sant yalla sabar sakul muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muniko kon nak kariel bi a bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakirhum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatali événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam ni dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendem lendem yobbu len ci ay lèr mune ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ni muy texel man misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxu len ko won te seigne touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magal octoba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bind leen magal buñu arabiy laaje lan mo magal ñu leral leen ko bam dugg seen bop ñu xamal leen ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secretam laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiani ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du ci Cheikh Amadou Tidiane ni joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirde yoya defna ko ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal dé len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal suñu borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon emet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min dhulumati ila nur wa dhakkirhum bi ayamila inna fi salika la ayatin likulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek ko meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote cant ba yalla xole daraaje ji nekk ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote cant ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meur parti ba kenn dula sant yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutum motax nga genné ma ci adina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison buñ wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna amani ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy defiyé yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajina muneko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sant mom lañu alcorane di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante muneko maangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñ ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasé ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du magali di sante yalla wutona ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser.

ابليس طبخا ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم وان ولا تجد اكثرهم شاكرين دا نالين ديك بوين بو نه دا نالين ديك بيت بو نه دا نالين انديل مثال مو نه دا نالين يوني فيديو بو نيجاتيف بو نه بور باغ ني داجي ماغال غري لا سانت مان يالا لول دا نكو ديف ابليس ابليس كو واخون دي ابليس كو واخون يالا نيكو موم دا نا ديف لول با كين دوكو سانت ولا لي اوب تي نيت ني دون سانت دون كالا سانت سيغ توباري ابليس مان دا نالا فين لو man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sant yalla ren luñ wax nenañ si millions yu moye touti ño ñew di sant le yalla seigne touba 6000 millions yu moye touti ño ñew ren di sant le yalla seigne touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak europe ak afrique ak asi ñenen ñafa nekk te jotu ño ñew di sant le yalla seigne touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sant Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sant man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sant Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sant radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub seigne touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dundou ba de do sant yalla bisub seigne touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dundou ba de du massa sant yalla yalla xam nako motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom neena len man seigne touba bima setantale limako gemé wallahi du sant wi wallahi du sant wi ndax sant wi yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gemé seigne touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fé nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamné biñ daatan doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do seigne touba lani do seigne touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye seigne touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoy yore passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tu duma jaxaso ak bur lool lepp man nako am te duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakoy joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta us jawais tuhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp bolem ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay naan soow pir lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xet li wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonent bi alayhi salatu wasallam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين جلس نيمين يول ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen waxu seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggulu leen ci yéxa tambalik émission bi du ci suñu coobaré, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokkel ci wéru té du mag wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëkk jukke ci wax yantu yalla Muhammad alayhi salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale buy yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam, motax lu mbir khat khat, lum tes tes, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Métier yim fekk yep bari na, waye métier jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba